Ja, veldig greit å ha Ramon da, og drømme om sommeren og soloppgang når vi har det drittværet som vi har I vårt område. Husk riks- og lokalnyheter om cirka 9 minutter. 1 FM.